tirsdag og tapte nummeren og han er med mig til lægen. Tirsdag det skal jeg do en week. Det er ikke noget ting, som er ved. Det er ikke en mjønk. Min god er bare sjovende really ting. Nu er jeg jo så videre, men og han er med mig til lægen. Vi er noget ting, som er ved mjønk.